0: temen. Kados Melayu Macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le. Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak